0: アメマンスクフレルビアスワップゴルシアライバルディセントワンワタザンセパネア6750
1: ダファン6750ベルファイクリアビアスワンプゴルフアライバルディセントメンテインワンワンタザン
0: スワンプゴルフアライバルディセントのメンテインワンワンタザンセパネア6750

0: Tokyo 13, Kumaris Air 51, Hynek, Green, maintain flight 150, information 님.
1: JAA 221, good morning, Tokyo approach, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, Kennedy 29993.
0: Expect Iris Yankee, 16 left approach, Kennedy 29993, JAA 221.
1: JAA 221, clear the via swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
0: Clear the swamp, golf arrival, maintain flight level 150, JAA 221.
1: イースター Z601 リクリアードディレクトビクセンディセンダーのメインテイン11000
0: リクリアードディレクトビクセンディセンディング 11000 イースター Z601

0: 渋谷エア506、ターンレフトヘディング320。
1: レフトヘディング320、渋谷506。
0: ロイヤルネパール433、ターンレフトヘディング250、ディセンダーのメインテイン1800。
2: Left heading 250, descend down and maintain 1800, roll about 433.

0: ロイヤルネパール433、コンタクトナイトタワー118デシマル35。
1: 118.35, ロナパール433。
0: セブエア50683、ターン、レフトヘディング2970。
2: レフトヘディング2900、05663。
0: Jin Air 203, turn right heading 2900.
3: Right heading 2900, 请你按 303.

0: マートキャット200リクリアコレクションクリアードビアルータスゴルフアライバルディセナのメインテインフライトレベル150
1: クリアルータスゴルフアライバルディセナのメインテインフライトレベル150スマンテン200

0: Tokyo approach engine 440, leaping flight V07, descend 240, Epic, correction, 日本名称 Oscar。
1: オレンジライナー440、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クレビア、ルータス、ゴルフ、ライバー。
0: ランウェイ16レフト、クレビア、ルータス、ゴルフ、ライバー。オレンジライナー440。

0: オレンジライナー440リーサルメンテンプラボ150クロスママスアッタービロープラボ240
1: リーサルフライトビル150ママスアッタービロープライトビル240オレンジライナー440

0: 1941東京アプローチランウェイ16レッツ、プレビアス、ワンプゴルフライバ
1: ー。ワンプレッツ、ワンプゴルフライバー、スウェイ1941。
0: オレンジライナー440、ウィッケレット・ビーナス。
2: レット・ビーナス、オレンジライナー440。

0: マーキャー9上ソータンレペリン190クエファレスヤンキーライン16レフトアプロ
1: サンダーヘッド190クエファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチマーキャー200
0: エアピース568ラーディング200ベクター2ファナポーチフォークシーサルメンテン6000
2: ヘッド200とサン6000エアピース568
0: T-way 241 down, Lettering 250
3: Lettering 250, T-way 241
0: Orange Runner 440, Flying 360, Vector 2, Final Torch, Force, Maintain
4: 10,000 Index 360, 10,000, Orange Runner 440
0: T-way 241 down, Lettering 230
3: That's an heading 230 TV 241
0: Yasuo 705 flooding 190 vector 2 final approach 4 Instalment 9000
5: Heading 190 vector 2 final approach course Instalment 9000 Yasuo 705
0: Orange Liner 440 Instalment 6000
4: Orange Liner 440 6000
0: To die 66 recollect VenusAP 568 down, writing 300
2: Heading 300, pitch 568
0: Smart Cat 200, contact Arita Tower, 118 small 35
1: 1185, Smart Cat 200, good day
0: Good day T-way 241 down, lettering 190, distance 1800 Square Palace, Yankee Line 16, left approach
3: That's an ID 190, display maintain 1800, clear the IDS Yankee Runway 16, left approach T-way 241
6: This is clear, can I go to Mars from a car that is being on airport Level 205, descending 1500 by group Rank top out of 6165
7: Good morning, 日本カゴ0397東京アプローチ、クセクレスヤンキーライン16、ライトアプローチ、クレビアスワンプゴルフライバーを。
6: Yeah,
7: ピース568、リターナメン10 to 3000。
2: 10 3000、ピース568。

0: オレンジライナー440メインテンスピード210のツアです。
1: 210のツアです。オレンジライナー440。
0: 日本海503ね、ナースターディング200ベクター2パーナントーチフォースメインテン11000。
2: Heading 200 and Venus maintain 11000 for cargo 039.

0: APM 731 weak electric Casio, the instrument 7000.
1: Say again, data point to FM, 730
0: on heavy. Standby break, ASL 705, sound repeating 1900, the instrument 1800, KFRS Yankee Line 16 left approach.
1: Delta heading 1900, descend 1800, clear side. It's Yankee 16 Lima, ASL 705.
0: 日本カーゴ039 ナビ、サラメンテン
1: 9000。サラメンテン
0: 9000、
1: 日本カーゴ039。
0: エプレミア731、フラディング200、ベクター2パーナポーチコース、サラメンテン7000。
1: 200、7000、エプレミア。

0: Search approach runway 102, leaving flight 1-2, descending flight 150, please pop up.
1: オレンジレナー102東京アプローチランウェイ16レプクレビアスワンプゴルフアライバル
0: ランウェイ16レプクレビアスワンプゴルフアライバルオレンジレナー102
2: オレンジレナー4403レペリング250リサラメンテ1800
3: レプト250 1800オレンジレナー440
2: エアソー705コンテクトアリタタワー1181135
4: アリタタワー1815エアソー705
2: 日本海5039ナーリサラメンテ6000
5: Let me turn 6000 to put cargo 039.
2: Orange Lena 440 turn, lettering 1900, careful as Yankee Line 16 left approach.
3: Left 1900, careful as Yankee 16 left, Orange Lena 440.
2: 2-6-6 sliding 350 vector 2-5 approach course maintain 10,000
4: sliding 350 and maintain 10,000 square 866
2: Nippon cargo 039 turn lightning 290
5: lightning 290 and the cargo 039

0: オレンジライナー102トラーディング180ベクター2ファイナルフォースコール、メインテン11タワーさん。
1: トラーディング180、メインテン11タワーさん、オレンジライナー102。
0: プレミア731ターン、ライテリング240。
2: ライテリング240、プレミア731エビ。
0: 日本カーゴ039ターン、レテリング230。
2: レテリング230、日本カーゴ039。

0: 東海道039ナーターンレスリング1970リッターのメンテン2800スケアパレスヤンキーダイモンシックライトアプローチ。
1: Listening 190 DC 10 2800 K for the Isles Yankee 16 right approach to Macaga 0390.

0: 日本海5 0 3レーナーコンタクト成田タワー11802
1: フォローライですモチェードバカーガヤ039
0: エアプレミア731ディサナメンテン3000
1: ディサナメンテン3000エアプレミア731エビー

0: FedEx 539 1 Tokyo Approach. Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach. Cleared by Routers Golf Driver.日本カーゴ039ターンレフヘディング050
1: ヘディング050日本カーゴ029
0: フェレックス5391リセンドロメイテンフレボー170コリアネア2129ーリセンドロメイテン113
1: リセンドロメイテン113コリアネア2129
0: オールニッポン179フライヘディング290ベクター2ファイナルアプローチコースメイテン63
1: フライヘディング290ディセン63のオールニッポン179
0: オールステーションズアプローチ成田 QNH2791 QNH2791 パラレルアイレスアプローチスランウェイ16レフトアンドライトアインプログレスオールステーションズランウェイ16ワイトイズオープンランウェイ16ワイトイズオープン
1: トキアプローチ MH570 リビンフライトウェイ198ディセンティング150オカパイグリーンウィーズキャベツ
0: エアピーチ570東京アプローチランウェイ16で成田 QNH2791 インフォメーションロミオ
1: 16-29-991エアピーチ570
0: オールニッポン177コンタクト東京レーダー120-2
1: オールニッポン177
0: エアピーチ570クリアルバイアスワンプゴルファライバーメインテンフラボー150エアピーチ570クリアルバイアスワンプゴルファライバーメインテンフラボー150
1: クリアルバイアスワンプゴルファライバーメインテンフラボー150エアピーチ570
0: 日本カーゴ039ターンレフヘディング030コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レフヘディング030 and レーダー120デシマル2日本カーゴ039
0: コニー 52A ディセンドバイアスタート8000スリランカ454リセンドロメイテンフラボ150イバ 10A リクリアディレクトブースディセントリーチ10ターサンバイブース
1: ディセントリーチ10000 and second waypoint イバ was right
0: ディレクトブース
1: ディレクトブース and 10000 by ブースイバ was right
0: コリアネア2129リデュースピート230ノッツ
1: リデュースピード230ナス、コリアネア2129ナギアプラザオリポン8508
0: リフのプラザ305チェック、プラザ240インフルサンドビオオールニッポン1508東京アプローチランウェイ16レフクリアルバイルータースゴルファライバーメインテンフレボー240
1: ランウェイ16レフとクラザルータースゴルファライバーメインテンフレボー240オリポン8508
0: スリランカ454リセンドバイアスタート10000
2: リセンドバイアスタート10000スリランカ454
0: フェデックス5391リセンドロメイテン13000
1: ドロメイテン

0: 東京アプローチ、オレンジライナー522、メインテンフライトレベル270、240バイママ、ウィーハーブ、インフォメーションノミオ。
1: Standby, break, break. Air Solo 701, turn right, heading 290. Descend and maintain 7000.
0: Right, heading 290, descend and maintain 7000, descend 701.
1: Orange China 522, Tokyo approach, runway 16 left, clear by Rutas Golf Arrival.
0: 16 left, via Rutas Golf Arrival, Orange China 522.
1: FedEx 5C91, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, 5C91, radar.
1: さよなら。
0: Chelsea 701, request for my speed.
1: Air Solo 701, maintain 210 knots.
0: Maintain speed 210 knots, Air Solo 701.
1: All Nippon 850A, fly heading 350, vector to final approach course. Maintain 6000.
3: Fly heading 350, maintain 6000, All Nippon 850A.
4: Tokyo approach, around 322, descending flight level 150, by equidistancing flight level 172. Information, Romeo.
1: アイロハンゴク322トキアプローチランウェイ16レフトクリアルバイアスワンプゴルフアライバ
4: ー16レフトクリアルバイアスワンプゴルフアライバーレランゴク322
5: アプローチオレンジライナー408ハーバーテコペンディストリクション
1: オレンジライナー408ナーリクリアディレクトブースディセントリーチ10ターザンバイブース
5: ディレクトブースディセントリーチ10ターザンバイブースオレンジライナー408
1: エアジュニア1379リクリアディレクトブースディセントリーチ10ターサンバイブース
6: リクリアディレクトブース and ハンドマウスエアジュニア1379
1: ディセンドメンテン10ターサンクロスブースアップ10ターサン
6: ディセンドメンテン1000クロスブースアップ10000エアジュニア1379
1: オールニッポン 850A ターンレフトヘリング320
7: レフトヘリング320オールニッポン 850A
1: 足アナ102フライヘリング180ベクター2ファイナルアプローチコースディセンドのメインテインライナーターさん
8: ライトヘリング180ディセンドライナーターさん足アナ102
1: エアソール701コンタクト東京レーダー120デシマル2
0: コンタクトレーダー102エアソール701
1: オレンジライナー522、リクリアディレクトビーナース、ディセンドのメインテンフライブを150。
0: ダイレクトビーナース、ディセンドメインテンフライブを150、オレンジライナー522。

0: エアピーチ352リクリアディレクトブース、ディセントピーチ10,000バイブース。
1: リクリアディレクトブース、10,000バイブース、エアピーチ352。
0: アイロハンゴク322、ターンライト、ヘディング190。
2: ライトターン、ヘディング190、エランゴ322。
0: エアジュン41379、リーブブース、ヘディング320、ベクター2ファイナルアプローチコース。
3: Say again, Air Jordan
0: 1379. Air Jordan 1379, now fly heading 320, vector to final approach course, maintain 10,000.
3: Maintain 10,000, fly heading 320 to final approach course, Air Jordan 1379.
0: Tidal Hangok 322, turn right heading 240.
2: Right turn heading 240, Air Hangok 322.

0: エア巡洋137ライナー、コンタクト、東京レーダー、120.2。
1: 120.2、エア巡洋137ライナー。
0: オレンジライナー104、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルバイアスワンプ、ゴルフアライバー。
1: ランウェイ16。

0: リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、リクレアディレクト、ブース。リポンカーゴ101、 日本カーゴ101ディセンテリー633スタンバイカシオ。
1: カーゴ101カシオ、日本カーゴ101。
0: TB251 ターン、ワイドヘリング1970。
1: ライトエリアは970TH5。
0: オレンジライナー612、リクレアディレクト、コッペン、ディセンテリー1033バイ、コッペン、キャンセル、スピードミスティション。
1: ディレクト、コッペン、ディセンテリー1033バイ、コッペン、コンフィーム、キャンセル、スピードミスティション。
0: オレンジライナー612、アファン。
1: ロジャー、キャンセル、スピードミスティション、オレンジライナー612。
0: ダイナシー102、フライヘリング01。

0: Connecticut 20 レルスピード210ノーズ。
1: 210トランケット20。
0: オレンジライナー500レルスピード230ノーズ。
2: レルスピード230オレンジライナー500。
0: APH 546 30 maintain 7000.
3: 7000 APH 546.

0: マスキャスベースローカウンター東京レーダー120デシマル2
1: 202グレースマーケット20
0: はい。オレンジャイナ500タウンライトディン310リデュースピート190ノー
2: サムライティング310リデュースピート190ノーオレンジャイナ500

0: 東京アプローチ APC572 Leaving 198 Descending 150 With Uniform
1: APC572 東京アプローチ参りなさい。クリアルビアルータスコーファライバーエクスペクタルスヤンキー16レスアプローチ
0: APC572 クリアルビアスワップゴルフアライバルアイレスヤンキー16レフトアプローチ APC572 されます。
1: APH572, now Recreal Direct Amity, maintain flight travel 150.
0: Recreal Direct Amity, maintain 150, APH572.
1: APH572, number 1, descender maintain 11,000.
0: 11,000, APH572.

0: エテハライト00、サン・ワイド・ヘリング900、リセザラメンテン1033。
1: ヘリング2、ナイスロー。5分目、ヘリング1800。
0: エテハライト00、サン・ワイド・ヘリング200。
1: ワイド・ヘリング200。
0: ネガティブ200、200。
1: ヘリング200、リセザラメンテン10,000 feet。オフェルメティカツ800。
0: エティハライト00、ヘリング200、リセナラメンテン、10,000、10,000。
1: コピー、ヘリング200、リセナラメンテン、10,000、エティハライト00、
0: リッツタイム、リセナラメンテン、9,000。
1: リセン、9,000、エティハライト100。
0: オレンジライナー640、コンタクトレーダー、120.2。
2: 1202、RJ の640。
0: エテハライト00、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2、エテハライト101。
0: はい。パラタイヤ503、フライヘリング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リスナラメンテン、9,000。
3: ハリング190、リスナラメンテン、9,000、パラタイヤ503。
0: パラタイヤ503、ヘリング180。
3: ハリング180、リスナラメンテン、9,000、パラタイヤ503。
0: Chinese 727, descend to reach
4: 10,000 by Kuo Pen. Descend and retreat 10,000 by Kuo Pen, Chinese 727.

0: フィリピン434、リセンチュリー1033バイブース。
1: リセンチュリー1033バイブース、フィリピン434。
0: ユナイテロ7、コンタクトレーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2、ユナイテロ7、グリッチ。

0: コーヒーレア604、リクレアディレクト、ブース、リスナルメンテン、13000。
1: That's the booth, descend 13000, Bohemia 604.

0: ヨタベイ320リークラディレクティブコペン、キャンセルコペン、オールディステクション。
1: Coffin, cancel Coffin, cancel restrictions,
0: Yota Bay 320, cancel Coffin, all restrictions.
1: Cancel Coffin, all restrictions, Yota Bay 320.

0: 東京アプローチオレンジライナー112リーディングファイト210ディセンド150インフォメーションウィスキ
1: ーオレンジライナー112東京アプローチインフォメーション X-ray ランベイ16レスキュア BS スワンプゴルフアライバークロスグリーパスフライテベル150
0: 16レストクリアビアスタンプゴルフアライバルメインクロスグリープフライト150オレンジライナー112
1: ジャパン A790 ターンレフトディン340ディストロメンテン6000
2: セディング340ディセンド6000セブンジャパン A790
1: オーニンポン A20 フライヘディン010ベクター2ファイナルポチコースメンテン10000
3: メンテン10000フライディング010オーニンポン A20
4: Tokyo Approach United 32 out of flight level 170 for flight level 150 by Lesko.
1: United 32 Tokyo Approach Information X-ray runway 16 left clear BS Tupac Golf Arrival maintain flight level 150.
4: Maintain flight level 150, expect the ILS 16 left Tupac Golf Arrival United 32.
1: GP23, fly heading 270, vector 2, final approach course, instrument 10, 6000.

0: 東京ソウルテビッグ海星島リーディング274リセントリー使えて240番今マスリーゼキスレイ
1: エアピッチ528東京アプローチインフォメーションヤンキーアプローチタイプセンチランウェイ16レフトエクスペクタリスズルランウェイ16レフトアプローチ
0: ズルランウェイ16レフトアプローチエアピッチ528
1: エアピーチ528クリアビアルータスゴルフアライバーディーストロメンテンフライトビル150ク
0: リアビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトビル150エアピーチ528

0: ライトヘディング190、ディセントメンテン11000、オーニッポン2154。
1: Air Canada 5, Roger. Well, reduce to 170 knots until 70, I mean, Air Canada 5.

0: オニコン1番サンオニコン T1 ハイフォーターンライト1ユーチューブ
1: ライターンヘディング270オニコン2154
0: ジャパニアインシステイショーコンタクト東京レーダー120デスモーキ
2: ー1202ジャパニアインシステイショー
0: アメリカン6-3-2クリアディレクターアセラ3つ目のメッセージ13000
2: アセラ descend to 13000アメリカン6-1
0: オニコン1年プラス1466マイスタニーズウェスマン13000エヴァ3-3-3-3-3バンスティックレッシングバン
3: ネガティブコンタクトオニコン7
0: オニコン2154
1: 3-1-2-2-9-0 リセントメンテイン1-0ライターヘディング2-9-0 リセントメンテイン8000オニポン2-1-5-4
4: Tokyo approach オニポン836 leaving flight level 284 descending flight level 240 we have initial cruise
5: オニポン836 Tokyo approach expect direct route runway 16 left approach Eva Luta Golf Lago
4: We are clear via route of Golf Arrival, expect IELTS
0: 0-1-2-3-4
1: Direct Akira, change maintain
5: 7-1-2-3-4
2: Japan SM46, region public speed Region public speed, Japan SM46
5: JS3452, descend via star 10,000
6: Descend via star
5: 2-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
6: Nippon 52.
3: Runway 2 on Nippon 7.
1: ディセントメンテン6000クロスアクセラビットウィン7000&6000クリアアイリスツールランウェイ16ライトアプローチオニポン2154

0: 乗り越え飛行する関ゆはばばと152アクラ。
1: On a plan, it's for domestic Raja, thank you.
0: Airplane is in contact with Tokyo Radar 1202.
1: Radar 1202, airplane is 735.
0: Airplane is in contact with Tokyo Radar 118.2.
2: 118.2, you can go 3 grid.
3: Tokyo Special 870.
4: 香港シャトル A70 東京アプローチこんにちは。エクスペータレスズールランベイ16アプローチ成田急ネイチューライナー A7 インフォメーションブラボー。
3: インフォメーションブラボー A7
4: ランベイ16ジャパニア70H コンタ東京ウェイダー120デシマル2
1: ハイテイディング230アプローチ4-76
4: 香港シャトル A70 クリアディアルーターズゴーファライバーディセンダラメイティンマレボー160
1: 170
4: 香港シャトル A70 コンファームクロスママス自動解放インフォーゼロメンテンタルボバウンス
3: フ
1: ィッシュ0-1-2-0-2-4-0 マンコンシャル4-4-8-4-7-6 メンテンス6000アンティラセラークリアド 4ILSゼルランウェイ16ライトアプローチ
4: のネコン
1: 3-0-0 のトレスワンポイント4-7-6

0: Japan 65, リークリア、ディレクト、レグザ、ディセンバイアスタート、8000。
1: リークリア、ディレクト、レグザ、ディセンド、8000、ジャパン、65。
0: Japan 65, ディセンバイアスタート、8000。
1: サーリー、ディセンバイアスタート、8000、ジャパン、65。
0: 車線450、リークリア、ディレクト、ビーナス、ディセンド、メインテン、ファイルボール、150。
2: Direct Venus 150, Cafe 450.

0: 東京アプローチ、こんにちは、オレ日本904アプローチ、グリップにお願いします。
1: こんにちは、オレ日本904、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリエルビアスワンプ、ゴルフアライバル。
0: クリエルビアスワンプ、ゴルフアライバル、ランウェイ16レフト、オレ日本904。
1: ホームランド8827、ディセンドバイアスタート9000。
2: ディセンド、9000、ホームランド8827。
1: ホームランド8827、コンプライアルティチュードリストリクションオンザスター。
3: I descend to 9000 on the west side, home line 827.
1: Orange Rainer 332, right heading 360, Vector 2, final approach call.
4: Right heading
1: 360, Orange Rainer 332. Orange Rainer 14, descend by your star to 10000.
5: Yes sir, 10000,
6: Orange Rainer 14. Approach Rainer 632, leading in travel 288, descending 240, information echo.
1: Orange Rainer 632, Tokyo Approach, runway 16 left, clear via Rutas, golf arrival.
6: No 6 left, clear via Rutas, golf arrival, Orange Rainer 632.
1: All Nippon 904, descend by your start to 9000.
0: Descend via start to 9000, turn upon 904.
1: Orange Rainer 332, descend maintain 7000.
4: Orange Rainer 332, descend maintain 7000.
1: Singapore 12, re-clear direct Bina.
7: Direct Bina, Singapore 12.
1: Orange Rainer 332, turn left heading 330.
4: Left heading 330, Orange Rainer 332.

0: オレンジライナー14フランヘリング360ロベクター2ファイナルアプローチコースメインテン21トロノ
1: レフターヘリング360ロ210ロノットメディアナ14
0: ホームランド8827ターンライトヘリング220ロディスロメインテン6000
2: Turn right heading 220, descend and maintain 6000, homeland 8827.
0: Zinya 209, early clear direct to Big Sam, maintain flightable 150.
3: Roger, direct Big Sam, maintain flightable 150, Zinya 209.
0: Orange Liner 624, early clear direct to Venus, descend and maintain flightable 150.Homeland 8827, turn right heading 240.
2: Turn right heading 240, homeland 8827.
0: Orange Liner 14, turn left heading 340, descend maintain 9000.
1: Left heading 340, 9000, Orange Liner 14.
0: Homeland 8827, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Tokyo Radar 120, decimal 2, homeland 8827.
0: AP 360 ロディスのバイアスター210000
4: ディスのバイアスター210000 AP 360

0: オールニッポン904フライヘディング250ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテインシクスターさん。
1: メインテイン250シクスターズ、オールニッポン904。
0: オールニッポン904、メインテイン210の。
1: メインテイン210の、オールニッポン904。

0: ニアプローチの立法ナイナー20ユニカ10ナイナー5ユニカ940コンディション。
1: オール日本ナイナー20東京アプローチランベイ16レフトクリアデビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
0: ランベイ16レフトクリアデビアルータスゴルフアライバルメインテンフライトレベル240リポ
1: ー。後半部はこの際オール日本ナイナー20オール
0: 日本ナイナー20
1: オール日本ナイナー20クリアデビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
0: クリアデビアルータスゴルフアライバルメインテンフライトレベル240リポー
1: オール日本ナイナー04コンタクト東京レーダー120デシパル2
2: 東京レーダー120オール日本ナイナー04
0: 東京ポーチーシーウェイ245タイネックプリプロスプリプアレベル50フェスティングプアレベル1620インコメカネコ
1: シーウェイ245東京アプローチランウェイ16レフトクリアデビアスワンプゴルフアライバーメインテンフライトレベル150
0: ロネイ16レフトクリアスワンプゴルフメインテンフライトレベル150シーウェイ245
1: シンガポール12フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコース
3: ヘディング340シンガポール12

0: オレンジライナー632フライヘディング350ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: Left heading 350, 10,000, orange China 632.
0: Orange China 624, descend via start 10,000.
2: Descend via start 10,000,
0: orange China 624. T-way 245, descend and maintain 11,000.
3: Descend and maintain 11,000, T-way 245.

0: オールニッポン9720リクリアルディレクトビーナス、リスナーのミンテンフライトレベル150。
1: リクリアルディレクトビーナス、リスナーのミンテンフライトレベル150。
0: オレンジライナー632、ターンレフトリング340、メインテン210ノース。
2: レフト340、スピード210、オレンジライナー632。

0: レンジセプコルション ARPT360 フライスリング340ベクター2ファイナルアプローチコース
1: ファイリング340XC360
0: ARPT360 メインテン210ノットメインテン10000
1: マネージャーメインテン210ノットメインテン10000 ARPT360
0: T-way 245, descend via start to 9000.
1: Descend via start to 9000, T-way 245.
0: All stations talk approach, Narita QNH 2987, Narita QNH 2987. Orange China 624, traffic 10 o'clock, 15 miles, southeast bound, leaving 6800, climbing to 9000, Boeing 747.
2: Orange China 624,
0: Roger.ARPT360 ディ スナルメインテン6000
1: ディスナル6000 ARPT360
0: オールニッポンライナー20ディセンドバイアスタート10000
1: ディセンドバイアスタート10000日本ライナー20
3: 東京プロス GP44 ミンシンフライドボー150インフォメーションエコ
0: ー GP44 東京プローチランベイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバーメインテンフライトレベル150
3: ランウェイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバルメインテンフライトレベル150
0: AP360 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120 AP360

0: レンジライナー624コンタクト東京レーダー120デシマル2セジオバンバン07ディセンダのミンテン6000
1: ディセンダのミンテン6000ディセンダの07
0: GP44 コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: コンタクト東京レーダー120デシマル2 GP44

0: 東京プロプレスの G サージェ603キッテンリスプライレベル150バイクリーディストレーションファクトラス
1: G サージェ603東京プロリポーター中
0: ペッシングプライレベル157 G サージェ603
1: G サージェ603ラジャーランベイ16レフトエクスペクタイレスヤンキーランベイ16レフトアプローチクリアドビアスワンプゴルフアライバー
0: Clear swamp golf arrival. Expect Iris Yankee 16 left. Isage 603.
1: All Nippon 920. Declare direct Casio.
2: Declare direct Casio Nippon 920.
1: Isage 603. Maintain flight level 150. Narita KNH 2987. Information Fox.
0: Maintain flight level 150. Narita KNH 2987. Fox. Isage 603.
1: Jet Star 9. Declare direct Bina.
3: イースタージェット603ディスンダルビクリエルディレクトビクセンディスンダルミンテン1万タウザン
0: ディレクトビクセンディスンダルミンテン1万タウザンイースタージェット603
1: オールニッポン920ディスナルミンテン8000
2: ディスナルミンテン8000リポン920

0: オールニッポン9020、ディスナルメンテン6000。
1: ディスナルメンテン6000、日本9020。
0: オールニッポン9020、コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2。東京レーダー120デシマル2、日本9020。
0: エジア1107、リクリアルディレクトカシオ。
2: リクリアルカシオ、デジア107。

0: セットスターライナーリクリアルディレクトコペン、ディフェントゥーリーチワンゼロターザンバイコペン、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
1: Okay, direct Coppin, this is in freak 10,000 by Coppin and cancel Coppin, speed restriction, direct Dino.
0: Radio 1107, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: Radar 102, Jezero 1107, good day.
0: Okay.
2: Second flight, come on, it's 2-5, descending to range 5-4-0-5-9.
0: Z star 25 to approach standby break. D star jet 603, descend via star to 9000.
3: Descend via star to 9000, is that 603.
0: Z star 25, report R2.
2: Affair, passing combo 272, Z star 25.
0: Z star 25, Roger, runway 16 left, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, cleared via route as for roof arrival.
2: British go for arrival, expect the runway Yankee, runway 16 left, Z star 25.
0: ジェットスター25、メインテン、フライトレベル240、成田県立2987、インフォメーションフォックストロ
2: ー。We have four shots, 99240, 2987, ジェットスター25。東京プロスブー5056 Heavy, Good afternoon, descending level 240, reached by Mama, Map.78, information last night.
0: セビア5056東京プロクラスタヌルリポートアルチュー
2: バッシュ294ディセンディングレベル240セビア
0: 5056ラジャーランベイ16レフクリアドビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
2: ルータス16レフルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240セビア5056
0: ダイナスティー126トラフィック12オクロック8マイルズイーストバンド9000ボーイング787
4: 東京ファッションフェイスダイナスティー126

0: イースタージェット603、フライヘディング200、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテイン9000。
1: フライヘディング200、メインテイン9000、イースタージェット603。
0: ジェットスター25、リクリアルディレクトビーナース、ディスナーのメインテインフライトレベル150。
2: フライトレベル150、ディスナーティーパース。
0: ダイナスティ126、フライヘディング350、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
3: ヘディング350、10000、ダイナスティ126、カフェイニー、プリコントロール。
0: ダイナスティ126、メインテイン210の。
3: ダイナスティ126、ヘディング350、メインテイン10000、ダイナスティ126。

0: ジェットスターナイナー、コンタクト東京レーダー、ワントゥーゼロ、デシマルトゥー。
1: ワントゥーゼロ、デシマルトゥー、ジェットスターナイナー。
0: エミレッツ 318、ディスンダのメインテン、ワンバンタザン。
2: ディスンダのメインテン、ワンバンタザン、318。
0: エミレッツ318でリクリアルディレクト、ビクセン。エミレッツ318、リクリアルディレクト、ビクセン。ディスンダのメインテン、ワンバンタザン。
2: ダレクト、ビクセン、エンスティテンテメインテン、ワンバンタザン、318。

0: エミレス 31H フライヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
1: フライヘディング170センターメインテイン11000エミレス 31H
0: シンチェア651リクリアルディレクトヴィーナスディスナルメインテインフライトレベル150
2: ディスナルメインテインフライトレベル150クリアルディレクトヴィーナスエミレス 651
0: セブエア5056リクリアルディレクトコペンディフェントゥーリーチ10000バイコペンキャンセルコペンスピードレスリプション
3: リクリアルディレクトコペンディフェントゥーリーチ10000バイコペンキャンセルスピードレスリプションセブ5056

0: コリアヤ224ディセンダルメインテインナイナータさん。
1: ディセンダルメインテインナイナータさん、コリアヤ224。
0: オールステーション東京アプローチ、成田キューネット2988、成田キューネット2988。エミレッツ318、ターンライトニング2970、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: Right, heading 290, contact radar 1202, Emirates 318.
0: Quantum Sky 198, descend and maintain 1000.
2: Descend 1000, Quantum Sky 198.
0: Jet Star 25, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: TJ2, Jet Star 25, 129.

0: Go to Hotel City for leading flight delivery 157. Continue flight delivery 157.
1: GP46 Tokyo approach, runway 16 left. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Clear the via swamp, golf arrival.
0: Runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, GP46.
1: GP46 and maintain flight level 150, Narita Unit 29988, Information Hotel.
0: Maintain flight level 150, 29988, Information Hotel, GP46.
2: Air Control, Malaysian 70, Heavy Compound 1, descending for flight level 240.
1: Malaysian 70, Tokyo Approach, standby break. Severe 5056, DD speed to 230 knots.
3: 230 knots, Subaru 5056.
1: Malaysian 70, Tokyo approach, reporter 2.
2: Malaysian 70, departing flight 270 for 240, information for cross.
1: Malaysian 70, Roger, runway 16 left, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via Rutas, golf arrival.
2: And confirm via Rutas, golf runway 1 RS Yankee 16 left, Malaysian 70.
1: Malaysian 70, affirm.
2: Malaysian 70.
1: Xinjiang 651, descend via start to 10,000.
4: Descend to 12,000, there 651.
1: Xinjiang 651, confirm descend via start to 10,000.
4: Wire star, descend to 12,000, there 651.
1: Xinjiang 651, confirm descend via start to 10,000.
4: Wire star, descend to 10,000, there 651.
1: GP46, descend to maintain 11,000.マレーシアン70、メインテンフライトレベル240、成田県立2788、インフォメーションホテル。
2: 2788、メインテンフライト240、マレーシアン70。
1: コリアンヤー224、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 1202、コリアンヤー224、グッデイ。
1: グレイ。
5: コーチ、コリアンヤー221、ディフェンディング150バイクリップ、ホテル。
1: コリアンヤー2131、東京プロ、チランベイ16レフト、エクスペクタイレスヤンキー、ランベイ16レフトプロ。クリアルビアスワンプゴルフアライバ
5: ースワンプゴルフエクスペクティヤンキー16レプクリアネアスワンプリワン
1: カンタムスカイ1978ディセンドビアスタート9000
6: ディセンドビアスタート9000カンタムスカイ1978
1: コリアンヤー2131メインテンフライトレベル150成田キューネッツ2988インフォメーションホテル
5: We have hotel maintain 150 on 12988クリアネア131

0: これで551 flying heading 190 vector to final protocol。
1: That's heading 190, これで551。
0: Japan 67 contact Tokyo radar 120 decimal 2。
2: Tokyo radar 120 to Japan 67 today。
0: Rock 79 descend via star to 9000。
2: Descend 9000 plus 79.
0: Rot 79 comply all restrictions on the star. Rot 79 comply all restrictions on the star.
2: And one comply all restrictions on star, Rot 79.
0: Sonya 551, Dissol maintain 6000, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: That's 120 decimal 2, confirm Korean 551.
0: オレンジャー40
3: 06 power level 150 with hotel
0: アシャラ106 東京アプローチ expect is Yankee ラウェイ16 レフトアプローチ previous swamp golf arrival
3: swamp golf arrival expect is Yankee 16 left approach アシャラ106
1: 551 heavy just confirm frequency 102 and descend 6000
0: これには552 理想 maintain 6000 contact 東京レーダー120 decimal 2
1: The descent 6000, 102, Korean 551.
4: Tokyo 2099, heavy on descent
0: 157. What's up? Orange Radar 404, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
5: 120, decimal 2, Orange Radar 404.
0: Ashara 106, Resort maintain 11000.
3: Resort maintain 11000, Ashara 106.
4: Tokyo 2099, heavy on descent 157.
0: ニュージーランド999、東京アプローチ、エクスペクタイス、ヤンキー、ラウェイ16、レフトアプローチ、クレビア、ルブラ、ゴルファライバ
4: ー。ヤンキー、for 16、レフト、アンドルブラ、ゴルフ、confirm、ニュージーランド
0: 999。ダイナシー5706、ディセンド、ビアスター、to 10000。
5: ディセンド、ビアスター、10000、ダイナシー5706。
0: オニトン1442、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120デシマル2、オニトン1442。
4: 東京2077、confirm Lublin Golf arrival。
0: アファー。

0: アシアナ1-0-6コンタクト東京レーダー1-2-0デシマル2。1-2-0デシマル2、アシアナ1-0-6。オレンジアナ3-1-1コンタクト東京レーダー1-2-0デシマル2。
1: 1-2-0-2オレンジアナ5-0-8。

0: ニュージーランド999リレーショー230のゴアレン。
1: 230 not to the left, New Zealand 99.
0: 香港シャトル646リフォーメンテンフライトビル150。
2: シャトル650。

0: 尼泊港26 descend by start 10,000
1: descend by start 10,000 descend by
0: start MLS 9606 contact 東京レーダー120 decimal 2
1: 120 decimal 2 MLS 9806 good day
0: はい Qatar contact 6 and strike 2 10 o'clock 6 mile south east contact 9000 Boeing 777
1: contact 61 understood
0: 736のフライヘリング18でベクターとファイナルボックスをディスタランテ7000
1: フライヘリング18ゼロディスタンメインテイン7000エブサン166
0: エブサン6アンエクスペアディセントアントリーティング7000ディトトラフィック
1: エクスペアディセントエブサン166
0: エクスペアディセント7000エブサン166ディトトラフィック
1: エクスペアディセントアントリー7000エブサン166
0: マスカートルット20東京はディズコール
1: マスカート20メイケン24ゼロバイママ
0: マスカートエクスペアイレスヤンキーライワンシックレフトアプローチクリアドバイヤールータスゴルフアライバル
1: エクスペアイレスヤンキーライワンシックレフトアプローチクリアドバイヤールータスゴルフアライバル
0: マスカートルズディスタルメンテンフライトル150
1: ディスタルメンテンファイル150マスカート202
0: エアチャー7東京アプローチ、エクスペクト、アイアス、ヤ

0: リポーカー2、2ターンアレステル330。
1: ロスト330、リポーカー5、到着中。
0: リポーカー2、2コンタクト、東京レーダー120-2。
1: レーダー120-2、リポーカー5、到着中。

0: スマーツキャット202コンタクト東京レーダー120です。シマル2
1: 1202スマーツキャット202クレイン。
0: はい、エアチェラ919ディスタランテ7000
2: ディスタランテ7000チェラ917。

0: エアピースファイドルティフィリカダクトビーナスディスタナメンテンフライトレベル150
1: リクレーディレクトビーナスディスタナメンテンフライトレベル150エアピース506
0: エアピースファイドルアンドコンフォンエクスアイルヤンキーライワンスクレスタープ
1: エクスプレスアイルスヤンキーランウェイ16レクトアプローチエアピース506

0: やっぱりなるほどな。フライヘディング320、ベクター25のポスコス、メンテン6000。
1: ヘディング320、メンテン6000、ジャパン940。
0: Okay, so road strike 10 o'clock, 10 miles south, eastbound at 9000, point 787.

0: エアピーチ506リクリアルディレクトブース、リセンダーのメインテン10000、
1: リクリアルディレクトブース、リセンダーのメインテン10000、エアピーチ506。
0: United 873 Tokyo Approach, Runway 16 Left. Expect Iris Yankee, Runway 16 Left Approach. Clear to be a Lubra, Golf Arrival.
2: Clear to be a Lubra, Golf Arrival.
0: United 873, Roger, maintain flight level 150.

0: カーウォーカー804ターンレフテリン34ドロー、ディスナルメインテン6000。
1: レフテリン340ディスナルメインテン6000、スタウカー804。
0: カーウォーカー804、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 1202、スタウカー804。
0: EVA 196, Tokyo Approach, Runway 16 Left, Expect Iris Yankee, Runway 16 Left Approach, Cleared via Routers, Golf Arrival. EVA 196, Maintain Flight Mode 240, Medic Unit 2988, Information Lima.
2: Maintain 240, Center, Center.

0: ユナイテッド H73 フライヘリング23レフテリング270リスピード220ノーズ。
1: Left turn heading 270, reduce speed to 220 knots, United 63.

0: ィリピン432ディセンダルメインテイ10ターザンキャンセルコペンオールリストリクション。United 873, turn right heading 290.
1: Right turn heading 290, United 873.

0: フィリピン432、リリスピート210の。
1: リリスピート210の、フィリピン432。
0: スクーター874、フライヘリング320、ベクター2ファイナルプロチコース、ディスナルメインテン6000。
2: フライヘリング320、ディスナルメインテン6000、スクレーチェン4。
0: スクーター874、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2、スクレーチェン4。

0: フィリピン432フライヘディング350ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10,000
1: Flight heading at 350 and maintaining 10,000, Philippine 432.

0: コリアンヤー713フライヘディング190ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルメインテン6000
1: ヘディング190ディスナルメインテン6000コリアンヤー713

0: コリアンヤセブンワンスリー、メインテンツーワンゼロの。
1: メインテンスピード210ナッツ、コリアンヤセブンワンスリー。
0: 606トラフィック10オクロック10マイルイーストバンド9000ポイント77
2: トラフィック looking out at the station。
0: それじゃ コリアンヤ213ターンライトリング210
1: カンパープコリアンヤ713ライトリング210
0: コリアンヤ713アファームターンライトリング210
1: Right turn heading 210, Korean Air 713.

0: 香港シャトル650リクリアディレクトビーナスディセンダーのメインテンフライトレベル150
1: リクリアディレクトビーナスディセンダーのメインテンフライトレベル150

0: コリアンヤ713コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2コリアンヤ713ステイ
0: ステイ。
2: XS-Link606
0: コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー120デシマル2

0: 東京都は JSPEN 交通指摘リビング H3 Descending for 240 Information 2番
1: JSPEN 交通指摘東京アプローチランベ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
0: メジャーランベ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240 JSPEN 交通指摘。

0: 香港シャトル650、ジェス7民店10タウザン、キャンセルコペン、オールレストリクション。
1: ジェン10タウザン、キャンセルオールレストリクション、香港シャトル650。
0: 香港シャトル650、コンファームキャンセル、コペン、オールレストリクション。
1: キャンセルコペン、オールレストリクション、香港シャトル650。
0: オールステーション東京アプローチ、成田県 NH299-899-299-899。

0: 香港シャトル650、リクレアルディレクトブース。
1: リクレアルディレクトブース、香港シャトル650。
0: J スプリング426、リクレアルディレクトビーナス、ディスナルメインテン、フライトレベル150。
1: リクレアルディレクトビーナス、メンテンパール150、ディスナルメインテン。

東京アプローチオールポイント502リーディングフライトレベル190エスケンディングフライトレベル150インフォメーションマイクリクエストランウェイ12

0: 本コシト650、フライヘリング350、ベクトゥディファイナブロチコース、メインテイン10000。
1: メインテイン10000、レーダーベクトゥ、ヘリング350、ホンコンシャドウ650。
0: JSCREEN 426, pick air direct or boost, disarm and maintain 10000.
1: Direct or boost, maintain 10000, JSCREEN 426.

0: オレンジライナー5番2、ディパーチャートラフィック11のクロック1、2マン、サウスイースバーン、9000、エヴァ330。
1: スリーサイト、オレンジライナー5番2。

0: オレンジライナー5番という、ランヘリング010、ベクティディファインアプローチコース、メインテイン100,000。
1: オレンジング010、メインテイン100,000、オレンジライナー5番。
0: エアピー530、ピケアダイレクトブー、ディサーメンテイン100,000。
1: セーゲン、エアピー530。
0: エアピー530、ディレクトブース、メインディセンド100,000。
1: ディレクトブース、ディセンド100,000とエアピー530。
0: フォーヒーネア630、レキアダイレクトヴィーナス、ディサーメンテインフラレボー150。
2: ダイレクトヴィーナス、ディサーレボー150、フォーヒーネア630。

0: ZP25, and left heading 230.
1: Left heading 230, ZP25.
0: オレンジライダー5番2、リデュースピード170ノットレス、コンタクトナリータタワー、ワイドディスマス35。
2: 170ノットレス、1835、オレンジライダー5番2。

0: QLX503, now will you speed 160 knots?
1: 160 knots, QLX503.
2: Okay, approach low AP313 with you, maintaining flight level 240 in permission Sierra. Correction, information November, Kennedy 2989.
0: APC313, 乗客プローチラザー、ランウェイ163マーク、クリアラバーやブータース、コルストライボー、ナビーチャーリベクト、ビーナー。
2: ルータース、ゴール、フォー、ランウェイ16レフト、ディレクト、ルータース、APC313。
0: デスプリング254、ターレフテリング240。
3: デスプリング240、デスプリング254。
0: オレンジラランウェイ、ニクラルウェイ10、6000、ターン、ライテリング240。
4: ライト240、6000、オレンジラランウェイ。
0: ジェスプリング254、ターレフテリング220。
3: レフターヘディング220、ジェスプリング254。
0: エアピーチ313、ディレクト、ヴィーナス、イスラルメンテンプライレボー、150。
2: ディレクト、ヴィーナス、センターメンテンプライレボー、150、エアピーチ313。
0: QLX503、コンタクトなり、QLX503、ナビジューム、ノーモースピー、コンタクトなりとたは、118.35。
1: ノーモースピー、118.35、QLX503。
0: ジェスプリング254、ターレフテリング190、インターセプトローカライザー、ランウェイ163マー。
3: レフトハンディング190、インターセプトローカライザー163マージェスペイン254。
0: オレンジラル11、ディスラルメンテン3000、ターン、ライテリング280。
4: 3000、ライテリング280、オレンジラルママネ。
0: コンコースロー652、ディスラルメンテン10000。
5: ディスラルメンテン10000、コンコースロー652。
0: アシャラ108、プラヘリング200、ベクター2、ファイナルプロースコース、ディスラルメンテン11000。
6: 200、ディスラルメンテン11000、アシャラ108。
0: ジェスプリング254、ディスラルメンテン1800、クリアルフォーリスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
3: ディスエンス1800、クリアルフォーリスヤンキー、16レフトアプローチ、ジェスプリング254。
0: APC313、ジューチュートラフィック、インクリスウェイトクッション、エクスペダイトディセント、アンティウィッチングライレボー、1500、プリーズ。
2: エクスペダイトディセント、トゥリッチングファイレボー、1500、ボ
7: ック。ロケプロイチ、APC64、グリーディネイ、メイトハラボー、240、ウィッチマイク。
0: APC-34 東京アプローチグリーンに成田 QNH-29-89 エクスペクターレスヤンキーランウェイ163マープローチ
7: QNH-29 エクスペクターヤンキー163マープローチ APC-34
0: クリアラバーやブータースゴルフアライボーメンテンフラレボー240ユーチューラフィーク
7: リアビアレータスゴルフアライボーメンテンフラレボー240 APC-34
0: APC-313 リクラルメンテン10000
2: Send a maintain 10,000 AP313.
8: Tokyo approach, Telephone 271, maintain for level 240.
0: Telephone 271, Tokyo approach, Narita QNH 29-89, expect that is Yankee Runway 16 left approach, clear by Rutas Golf Arrival.
8: It's the Rutas Golf Arrival Runway 16 left, Yankee approach, Telephone 271.
0: オレンジラル11、急移動、ファーザーバイスターフォーディセン。
4: We accept short cut.
0: オレンジラル11、トラチャコピー、ナーターレフテリング260。
4: 260、オレンジラル11。
0: ジェスプリング254、コンタクト、成田は118-35。
3: 118-35、ジェスプリング254、グレー。
0: A。エアピーチ364、ビーガーリベクト、ヴィーナス、イスラルメンテンプラレボ、150。
7: ディレクト、ヴィーナス、イスラル、150、APC64。
0: サナイス3231、イスラルメンテンプラレボ、150。
8: ディスエンスレベル150、チャンスイン271。
0: コンコースロー652、ウィークアリベクトブース。
8: ディレクトブース、コンコースロー650、ディセントバックレベル1、ディセント10,000フィート、コンコースロー650。
0: アファン。オレンジラル11、ターレフテリング190、インターセプトローカライザー、ランウェイ16リマー。
4: レフ190、インターセプトローカライザー、16レフトライザー、118。
9: Tokyo approach today, Cafe 500, descending 502, 40, reach 5-7, and with information, November.
0: Cafe 500, Tokyo approach, Raja, Narita QNH 29-89, expect that is Yankee, runway 16, Lima approach, clear via Rutas, Golf Arrival.
9: Thank you for the recent Golf Arrival, runway 16, left island Yankee, and QNH is 2989, Cafe 500.
0: APC-364, ディスラルメンテン10000。
7: ディスラル10000、APC-364。
0: APC-313、ビーカーリベクトブース。
2: リクレイブース、セーブ。

0: 北線ファイトロクロ、ウィルスピード230ノッツナースラーヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコース
1: 230ノッツ、ヘディング360カフェ500
0: オレンジラナー616ディスラルメインテン10000
2: ファイナルアプローチコース616ディスラルメインテン10000

0: UPS コントロールナースライディング360ベクター2ファイナルクロースコースビリースピード23ドラモン
1: Heading 360 repeat speed UPS 109
0: UPS 109 speed 23 ドラモンコンファーム
1: Speed 230 and heading 360 UPS
0: 109. Thank you. Original response is Riga Director Booth.
2: 636 Director Booth.
0: Affirm. Nippon Car 526 General Maintain 1033. All stations, South Capital, Parallel Airspace, Runway 16 Left and Right Time Progress.

0: オレンジライナーファイバー4ディセントリー1ゼロターザンバイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション。
1: ワンゼロターザンバイコペンスピードコペンキャンセルオレンジライナーファイバー4。
0: J string 836 Rick Yard Direct Vixen Descend via Start 9000
2: Direct Vixen Descend via Start 9000 J string 836
0: Airpeach 508 Turn Left string 340
3: Left 340 Airpeach 508
0: コリア705 Descend to Reach 9000 by Player
3: Descend to Reach 9000 by Player コリア705
0: UPS 109, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
4: 120, decimal 2, UPS 109.
1: Tokyo approach, APC 584, leaving flight level 1782, descend to flight level 150, information Oscar.
0: APC 584, Tokyo approach, runway 16, left side via swamp, golf arrival, descend to reach flight level 150 by grip.
1: Driving level 150 by grip, clear, swamp to golf arrival, number 162, left.
2: Tokyo approach, runway 234, leave flight level 266, descend flight 240, information over.
0: Orange line 234, Tokyo approach, runway 16, left, clear, via Utas, golf arrival, descend maintain, flight level 150.
2: Runway 16, left, Utas, golf arrival, maintain, flight level 150, orange line 234.
0: オレンジライナー616ターンレフティング340ディスタント16000
2: レフターンヘディング340ディスタント6000オレンジライナー616
0: コリア705フライヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン9000
3: フライディング1705ファイナルディスタント9000クリアナー705
0: オレンジライナー234リークシャードディレクトヴィーナース
2: ディレクトヴィーナースオレンジライナー734
0: 日本カーゴ226リデュースピードという230の
5: ニュースピード230の日本カーゴ
0: 226コリア705コンファーム U メインテインスピード210の
3: エイファーメインテインスピード210クリア705
0: コリア705ラジャーターンライトヒリング200メインテイン210の
3: ライトヒリング200スピード210クリア705
0: エアピースパイズレイスリデュースピードという210の
3: 210のエアピースパイズレイス
0: Airpeach 584, required direct to Vixen, descend via start to 9000.
1: Vixen, start 9000, Airpeach 584.
0: Airpeach 508, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
3: 1202, Airpeach 508.

0: オレンジライン636、リデュースピードトゥ210ノート。
1: 210ノート、オレンジライン
0: 636。コレア705、リディスナーメインテン6000。
2: ディスナーメインテン6000、コレア705。
0: J スプリング836ターン、ライトヘディング180、ベクターとファイナルアプローチコース、リデュースピードトゥ210ノート。
1: ヘディング180、リデュースピードトゥ210ノート、J スプリング836。
0: 日本カゴ226ターン、レフティング340、ベクターとファイナルアプローチコース、リスナーメインテン11000。オレンジライナー514、リデューススピードという250ノットツアーです。
3: 250ノット、レース、オレンジライナー514。

0: オレンジライナー616コンタクト成田タワー118デスマコレションコンタクト東京レーダー120デスマウト
1: 120デスマウト2オレンジライナー616
0: オレンジライナー234リクシェードディレクトブースリステナメインテイ13000
2: ダイレクトブース13000オレンジライナー234
0: ジェイスプリング836ターライトヒリング200ディスナーメインテイ6000
1: ヘディング200ディスナーメインテイ6000ジェイスプリング836
0: 日本カーゴ226ディスナーメインテイ10000
3: ディスナーメインテイ10000日本カーゴ226

0: エアピース584フライヘディング170ベクターというファイナルアプローチコースメインテイン9000
1: ヘディング170 9000エアピース584
0: コリア70ファイターライトヘディング260
2: ライトヘディング260コリア70ファイター

0: 日本カーゴ226ビデオスピードという210の
1: 210の日本カーゴ。
0: オレンジライナー裁判4ビデオスピードという230のツアーです。
2: 230のツアーです。オレンジライナー裁判4。

0: Spring 836, Sunrise Stream 260.
1: Right heading 260, the Spring 836.
0: Airpage 584, turn right heading 180, this one maintain 6000, reduce speed to 210 knots.
1: Heading 180, speed 210, say again the altitude.
0: Altitude 6000, Airpage 584.
1: 6000, heading 180, 210 knots.
0: Korea 705, reduce speed to 190 knots.
2: This is 190 knots, Korean 705.
0: Jet Spring 836, turn right heading 320.
1: Right heading 320, Jet Spring 836.
0: All stations, Tokyo approach, Narita QNH 29990, QNH 29990 inches. Korea 705, this one maintain 3000.
2: This one maintain 3000, Korea 705.
0: J-Spring 836, this one maintain 4000.
1: This is 4000, J-Spring 836.
0: Nippon Cargo 226, this one main, disregard. Airpage 584, turn right, heading 200.
1: Heading 200, Airpage 584.
0: オレンジライナー514、フライヒリング320、ベクター2、ファイナルアプローチフォース。
3: ええ、320、オレンジライナー514。
0: 日本カーゴ226、ディスナーメインテン8000。
4: テンメイテン8000、日本カーゴ226。

0: オレンヤスレンゼロ5、リデューススピードトゥワンスレンゼロノーズ。オレンヤスレンゼロ5、リデューススピードトゥワンスレンゼロノーズ。
1: リデュースとワンセブンゼロ、クレーンセブンゼロファイ
0: ブ。エアピース5、8、4、ターン、ライトヘディング2、3、0。
1: ライトヘディング2、3、0、エアピース5、8、4。
0: オレンジライナー5番4、リスナーメインテン、8000、リデューススピードトゥ2、10ノーズ。
2: 8000、スピード210、オレンジライナー5番4。
0: J-String 836, reduce speed to 1900 knots.
2: Reduce speed to 1900 knots, J-String 836.
0: Nippon Cargo 226, reduce speed to 1900 knots, then descend maintain 7000.
3: Speed 1900 knots, then descend maintain 7000, Nippon Cargo 226.

0: This thing at 360, still maintain 3000.
1: Descend to 3000, this thing at 360.
0: Korean 705, turn left heading 300.
2: Left heading 300, Korean 705.
0: Airpiece 584, turn right heading 320.
1: Right heading 320, APH, confirm 320.
0: Affirm.
1: Heading 320, APH 584.
0: Gestring 836, reduce speed to 170 knots.
1: Reduce speed to 170 knots, gestring 836.
0: Nippon Cargo 226, turn left heading 300, this one maintain 6000. Heading
3: 300, this one maintain 6000, Nippon Cargo 226.
0: Orange Liner 514, this one maintain 7000.
1: 7000, Orange Liner 514.
0: オレンジライナー234、ウィークシャードディレクトジェミン、リスナーメインテイン10000。
1: ダイレクトジェミン10000、オレンジライナー234。

0: Destiny Gate 360 Islam maintain 1800 clear of Iris Yankee, runway 16 left approach.
1: Send 1800 clear of Iris Yankee, runway 16 left approach, Destiny Gate 360.
0: 日本 Cargo 226 Islam maintain 2800 clear of Iris Yankee, runway 16 right approach.
2: Send 2800 clear of Iris Yankee, runway 16 right approach, 日本 Cargo 226.
0: オレンジライナー234、リデュースピードという190のスコアです。
1: スピード190、レストランジライナー234。
0: J スプリング836、コンタクト成田タワー118、スマートリーパイ。
1: タワー118、スリーパイ、J スプリング836。

0: Japan A696 Brickyard Direct to Booth. This is maintain 10 position. This is maintain 13,000.
1: Clear Direct to Booth. This is maintain 13,000. Japan A696.
0: Airpeach 58 4, turn left heading 240.
2: Heading 240, Airpeach 584.
0: 日本カーゴ226、コンタクト成田タワー 118 です。マウトゥオレンジライナー514、ターンリフティリング270。
2: 270、オレンジライナー514。
0: エアピーシ584、ターンリフティリング190、インターセプトローカライザーランウェイ16です。
2: エディ190インターセットローカライザーランウェイ16レフト APC 584
0: オレンジライナー234ディスナーメインテン3000リデューススピードトゥ170ノットアレ
3: ス3000スピード170レフトオレンジライナー23

0: オレンジライナー5番4、ターンリスティング190、インターセプトロカライザーランウェイ16です。
1: ヘディング190、インターセプトロカライザー16、レフト、オレンジライナー5番4。

0: レンジラインの234ターンレフティング300。
1: レフティング300ターンレフティング234。
0: オレンジライナー5番4、ディスナーメインテン1800、キャドファリス、ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ。
1: 1800、キャドファリス、ヤンキー16、レフトアプローチ、ランジャーファイナフォ
2: ー。東京アプローチ、オレンジライナー、ハイス、サタ、リーミングラボ、334、ディセンス、240番に飛ばす。
0: スタンバイブレイプレス、オレンジライナー234、ターンレフティング240。
1: レフティング240、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー526、東京アプローチ、アランウェイ16、レフト、クラドビア、ウータス、ゴルフ、アライバー、ディスターメイチェン、ハテルボー200。
2: ランウェイ16、レフト、クラドビア、ウータス、ゴルフ、アライバル、ディセンス、ブラボー、後半150、オレンジライナー。
0: オレンジライナー526、クラドビア、200。
2: ソリー、ブラボー200、オレンジライナー526。
0: オレンジライナー514コンタクト成田タワー118スマートリーパイ。
1: あ、マイスリーパイオレンジャー514。

0: オレンジライナー234、ターンレフティング190、リサーメインテン1800、クリアドサイスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフティング190、1800、クリアドサイスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、レフティング
0: 1900、オレンジライナー526、リチャーズディレクト、ヴィーナス、リサーメインテン1800。
2: ダイレクトヴィーナス、ディフェンスプレゼル180、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー448、ディスアメインテンフラテルボ150。
1: ディスアメインテンフラテル150、オレンジライナー448。
0: ジャパンニア696コンティニュープレゼンヘリンベクターというファイナルアプローチコース、メインテン6000。
1: コンティニュープレゼンヘリンベクターというファイナルアプローチコース、メインテン6000、ジャパンニア896。

0: approach 4004 00 leaving 4040 4040
1: Orange Line approach 00 Tokyo approach here runway 16 left cleared via Lutas Golf arrival. This is Main Stand Hotel Ball 200.
0: Runway 16 left cleared via Lutas Golf arrival. This is for 200 Orange Line 400.
1: オレンジライナー526、ディスターメインテン10000。
0: ディセント10000、オレンジライナー526。

0: オレンジライナー448、リクリアとディレクト、コペン、ディスターメインテン、ワン・トゥリー・タウザン。
1: ディレクト、コペン、ワン・トゥリー・タウザン、オレンジライナー448。
0: ジャパンエイ・シックス・ライナー、シックス・サン・レフティング、トゥリー・ザロザロ。
2: サン・レフティング、トゥリー・ザロザロ、ジャパンエイ・シックス・シックス・シックス。
1: オレンジライナー448、コンファームコペンリストリクション。
0: オレンジライナー448、キャンセルコペンリストリクション。
1: キャンセルコペンリストリクション、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー526、リクリアドディレクト、ジェミン、ディスナーメインテン6000。
3: ダイレクト、ジェミン、ディセンド6000、オレンジライナー526。

0: ジャパンエア696コンタクト成田タワー118スマートリーパイ。
1: コンタクトタワー118スリーパイ、ジャパンエア866。
0: オレンジライナー448、ディスアメインテン10ターザン。
2: ディスアメインテン10ターザン、オレンジライナー448。
0: オレンジライナー400、ディスアメインテン13ターザン。
2: 13ターザン、こちら4400。

0: 欢迎叫你拿破泽罗泽罗，你可以来接到卡西欧，一千两百的万泽罗套上。
1: 接到卡西欧，先万泽罗套上，等我先破泽罗。
0: オレンジアイナ526、サンレフェリング190、スリーマイフォンバディ、クエファレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: サンレフェリング190、クレアダイレスヤンキー16レフトアプローチ、オレンジアイナ526。

0: approach and
1: FH 36, Tokyo approach, runway 16Y, expect Alice Yankee approach, runway 16Y, head by Yarutas, golf arrival.
0: Runway 16Y, Yankee 16Y, Yarutas, golf arrival.
1: Orange Arena 526, contact tower 118035.
2: Tower 118035, Orange Arena 526.
1: オレンジアイナ400トラフィック、リパチャトラフィック、11のクロック、15マイルズ、サウスバウンド、リビング6000と9000、ボイング
2: 777。スペックインサイト、ワンチャン4000。
1: エアピーチ366、リークリア、ジェット、ウィーナー、スタンバイ、ファザーディセン。
0: クリア、ジェット、ウィーナー、スタンバイ、ファザーディセン。
1: オレンジアイナ448レフセリング300 2007メインテン1800
2: セリング300 1800オレンジアイナ448

0: オレンジアイナ448コンタクタワー、ワンワン8デシマル35。
1: タワー、ワンワン8-35、オレンジアイナ448。
0: オレンジアイナ400、コンティニュープレゼントヘディング、ベッタジー、ファイナルアプローチコース、スタンバイファーザーディセンド、バード15マイル。
1: コンティニュープレゼントヘディング、オレンジアイナ400。
0: Jet Spring A38, continue present heading Vector D, final approach course, descend on main tank 7000.
1: Continue present heading, descend 7000, Jet Spring A38.
0: Position, now information Romeo is current, 9H no change, 2990, 2990. FTG 366, descend on main tank 13000.
2: Over 13000, FTG 366.
0: Epic 366 up. Epic 366 up. 13000.
2: Epic 366 up. 13000.

0: オレンジアイの400、サウンレフェリング190、クレフアレスヤンキーランウェイ16レフアプローチ。
1: エンジン190、クレフアレスヤンキーランウェイ16レフアプローチ、エンジン400。
0: オレンジアイの120、イクリアディエクトジェミン、2007メインテン、7000。
1: オレンジアイの120、コンファームディレクトジェミン。
0: FM、オレンジアイの120、ディレクトジェミン、7000。
1: ディレクティングジェミン、7000、オレンジアイの120。
0: オレンジアイナ238、リクリアディレクトブース。
2: ディレクトブース、オレンジアイナ238。

0: Tokyo approach, Kani 200, flight level 200 for Lesko 850, we have Quebec.
1: Kani 200, Tokyo approach, runway 16 right. Expect RS Yankee approach, runway 16 right.
0: RLS Yankee 16 right, Kani 200, and expect a Suffolk Gulf.
1: Expect radar vector.
0: Expect radar vector, Kani 200.
1: Orangina 400, contact tower 118035.
2: 118035, Orangina 400.
1: Jetstream A38, contact radar 120.2.
2: Radar 1202, Jetstream A38.
1: Orangina 238, revise maintain flight view 170.
2: Maintain flight view 170, Orangina 238.
1: カニ200、フライディング270、ウェスターティーファインアプローチコース、ワナリ、ラウェイ 16Y。
0: セディング270、ベクトルファイナルカミ、200。
1: オレンジアイナー120、コンタクトレーダー1209。
2: 202、オレンジアイナー120。
1: オレンジアイナー238、リパチャサーフィックや 11R12 クロック20マイズオポジットディレクション、リビングフライト秒135とフライト秒160、エアバス320。
2: ロジャー、オレンジアイナー238、インクラウドネガティブ、オレンジアイナー238。
1: ロジャー。

0: 我哋就系由 238 Clear Traffic 2007 Maintain 13 Thousand。
1: Clear Traffic 2007 Thousand， 我哋就系 238， Thank you。
0: Air Pitch 366 Clear Clear Jet Casio Descender Maintain 10 Thousand。
1: Thank you, Clear Jet Casio Descender 10 Thousand Pitch 366。
0: カニ200、リセナのメンテン、12000、エリア CNH2990。カニ
2: 200。

0: 1863 left heading 190, clear for RS Yankee, runway 16 right approach.
1: Hey, left heading 190, clear for RS Yankee, runway 16 right approach, P366.
0: Orange China 238, left heading 300, descend on a maintain 3000.
1: Star left heading 300, descend 3000, Orange China 238.
2: Tokyo Bush, Orange Liner 528, leaving 271, descending 240 by within 1 minute, information Quebec.
0: Orange Liner 528, Tokyo Approach, your runway 16 left, cleared by Yarutas Golf Arrival.
2: 16 left, cleared by Yarutas Golf, Orange Liner 528.
0: オレンジアイナー238、ディセンドのメインテ
1: 1800。ディセン1800、オレンジアイナー238。
0: エアキーチ366、コンタクタワー118デシマル2。
1: タワー118、
3: ピ366。ロジャープローチ、オレンジアイナー336、リーディングレベル267、センディングレベル240、インフォメーション、パパ。
0: オレンジアイナー336、東京アプローチ、ラウェイ16レフト、クエアドバイヤルータス、ゴルフアライバー。
3: ラウェイ16レフト、ルータス、ゴルフアライバー、オレンジアイナー336。
0: オレンジアイナー336、実践7ミンテン、ファイティブ150。
3: センスプレゼント150、オレンジアイナー336。
0: オレンジアイナー528、リークリア、ディエット、ウィーナー、実践7ミンテン、ファイティブ150。
2: ラジアナー、プロシディング、ビーナス、実践150、オレンジアイナー528。
0: エアピーチ590、実践7メインテン9000。
3: セメテン9000、エアピーチ590。
4: Tokyo Control, Connie 234 heavy with request.
0: Connie 234, go ahead.
4: Yeah, we'd like to request an auto land for 16 right.
0: Connie 234, auto land, radio copied, but IRS critical cargo area not protected.
4: Can you please repeat?
0: オレンジアイナ238、
1: ターンレフェディング230。ター
0: ンレフェディング230、オレンジアイナ238。カニ200、ターンレフェディング270、スタンバイディセン。
5: レフ270、カニ200。
0: オレンジアイナ、ご視聴。オレンジアイナ528、リークリア、ディレクトコペン。キャンセルオールディセクション、オーバーコペン。
2: Thank you. Direct Copen, cancel all restrictions at Copen, original
0: 58. Orange Aina 238, turn left heading 180, clear for RS Yankee, runway 16 left approach.
1: Turn left heading 180, clear for RS Yankee, runway 16 left approach, Orange Aina 238.
0: Kani 200, descend on a maintain 3000.
5: 3000, Kani 200.
0: Air Beach 590, turn right heading 260.
3: Right, heading 260, that is 590.
0: Kani 234, descend on a maintain 6000, reduce the speed to 210 knots.
4: 6000 and 210 knots for Kani 234 heavy.
0: Orange China 238, contact tower 118.35.
1: 118.35, Orange China 238, good night.
0: Good night.Kani 200, turn left heading 240.
5: Left heading 240, Kani 200.

0: ファレンジャイナ528リクリアディエストブースディセンダーのミンテ13000
1: ファレンジャイナリクリアディエストブースディセンダー13000オレンジャイナ528
0: ヤピーチ590リデューサスキーチ17000ディセンダーのミンテ2800
2: ユーシピーズ180ノッツディセンダーマンテ2800ヤピーチ570
0: カニ200コンタクタワー1180-2
3: 1182カニ200
0: オレンジャイナ336ディセンダーのミンテ13000キャンセルオールリセプションオーバーコーペン
4: センダー13000キャンセルオールリセプションオーバーコーペンオレンジャイナ336
2: Project PC 590 confirm speed control 180-170
0: Speed 590-170
2: Speed 170, Speed 590

0: エアビーチ590、タワーレスヘディング190、3マイル2テナー、クリアフォアレスヤンキー、ランウェイ16ワイトアプローチ。
1: ヘディング190、クリアフォアレスヤンキー、16ワイトアプローチ、590。
0: カニ234、27メインテン、3000、リズムノーマルスピード。
2: Descend and maintain 3000 normal speed, Connie, 234 heavy.
0: Orange Line 528, re clear direct to Casio, maintain 13000.
3: Direct to Casio, maintain 13000, Orange Line 528.

0: アレンジャイナ528フライディング340ベクターティファイナアプローチコース実践のミンテン6000
1: ロジャーヘリン340ディスタンス6000オリジナイナ528

0: オレンジライナーファーストウェイチターンレフティング190クリアファスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフト190クリアファスヤンキー16レフトオレンジライナー528
0: オレンジライナー336ディセントメインテン1800
2: オレンジライナー336

0: オレンジライナー40、リクエア、ジェック・ブース。
1: ジェック・ブース、オレンジライナー40。
0: ジャパネア752、リクエア、ジェック・ヴィーナス、ディセルメンテンファブル150。
2: リクエア、ヴィーナス、ディセルメンテンファブル150、ジャパネア752。

0: ジャパンニュース文通フォリクルートディレクトカシオ。
1: カシオジャパンニュース。
0: 本校車と854東京アプローチアランウェイ16レフトクリアドビアウータスゴルフアライバーディスアメイテインフラトルボー150ジャパンニアス752ターンリフティング280
2: レフト280ジャパン752
0: オレンジライナー40コンタクト成田タワー11A でスマートリーファイ
3: 11A スリーファイオレンジライナー40

0: Okay, approach to the 912, leaving the 320, cross bounds 240, we have Charlie.
1: オレンジアイ912、東京アプローチアランウェイ16レフト、クレドビアルータスゴルフアライバー。リスナーメインテンハイタルボー150。
0: リスナーメインテンハイタルボー150、ランウェイ16レフト、クレドビアルータスゴルフアライバー。オレンジアイ912。

0: オレンジライナー12、リチャードディレクト、カシオ。
1: オレンジライナー12、コンファーン、カシオ。
0: オレンジライナー12、アファーン。
1: ディレクト、カシオ、オレンジライナー12。
0: ジャパンニア724、リスナーメインテイン10000。
2: リスナー10000、スペネット、スティフォール。

0: 香港社会スカイポフライヘリング36スローベクタースファイナルアプローチコース。
1: Heading 360 Hong Kong Shuttle 854.
0: Japan Mir 724, turn left heading 230.
2: Left heading 230, Japan 724.

0: ジャパンニアス24、ターンレフティング190、フォーマルソンバーディー、クリアのファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レフティング190、クリアのファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ペネセブンスフォール。

0: オレンジライナー12、フライヘリング010、ベクターというファイナルアプローチコ
1: ー。フライヘリング010、オレンナー12。
0: ジャパンニア724、コンタクトの乗り方は11A デスマー35。
2: 11A デスマー35、シペネ
3: 724。東京コント、オレンジャー、コレクション、東京アプローチ、オレンジャー、トゥエリービン、5R272、10R24、バイバーツ、チャーリー。
0: オレンジライナー28、東京アプローチ、アランウェイ16、レフト、クレドビア、ウータス、ウォルフ、アライバー。
3: ランウェイ16レフト、クリアビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、オレンジライナー28。
0: オレンジライナー28、ウィークヤード、ディレクト、ブース、イステナメイテン、ファテルボー、150。
3: ウィークヤード、ディレクト、ブース、ディセンティバレー、150、オレンジライナー28。
0: 香港シャトー854、ターンレフティング340。
4: レフティング340、香港シャトー854。
5: レフティング UPS10、キューディケアル、カメラ、プ
0: リー。UPS108、QNH29、8 inches。
5: 208UPS10、レフティング。

0: Tokyo approach Japania 726, leaving flight level 297, descend flight level 240, information Delta.
1: Japania 726, Tokyo approach runway 16 left, cleared by your Lutas, golf arrival.
0: Runway 16 left, cleared by your Lutas, golf arrival, Japania 726.
1: Japania 726, re-cleared at Copen, descend on maintain flight level 150.
0: Yes, Copen, descend, maintain flight level 150, Japania 726.
1: オレンジアイナ2A ターレフェリング320
2: ターレフェリング320オレンジアイナ 2A
1: ムーネ695フライリング3350ベッタージファナルブローチコース
3: フェリング350リクリスブルクーブルナイ695
1: ベトナム310リクリアディエットブースディセナルミンテ10000
4: ダイレクトブースブラボーオスカータンゴホテルディセン1 10,000 bit up, 310.

0: オレンジライナー2エイターレフェリング250-27メインテン1800
1: ヘリング250-1800オレンジライナー2エイ
0: ジャパニア726リークリアディレクトブース27メインテン10000
2: ディレクトブース27メインテン10000ジャパニア726

0: オレンジライナー 28R レフェリング190 VSRS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: フェリング190 VSRS ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、オレンジライナー 28.
0: ブーネ695レフェリング300 descend on main day 3000。
2: Left heading 300 degrees descend maintain 3000 6 and 5.
3: Approach good morning, 450 standing for the extreme estimate level 240 information charge.
0: Cebu 5062 Tokyo approach, good morning, runway 16 left, cleared by your Lutas golf arrival.
3: Runway 16 left, Lutas golf arrival, Cebu 5062.
0: Orange Line 28, contact tower 118-35.
1: 118-35, good Orange Line 28.
0: Good day.セブ506、実践7メンテン、5秒150、エリア QNH2989。
3: セブ、メンテンサイドラボ150、QNH2989、セブ506。

0: ベトナム318 G クリアレッドブース2007メンテ10000
1: 2007メンテ10000スイッチベトナム318
0: ベトナム318クリアレッドブースブラボーオスカーオスカータンゴホテル
1: Confirm direct to Bravo Oscar Oscar Tango Hotel Vietnam 318
0: Vietnam 318 affirm
1: Direct to boot descend 10,000 feet Vietnam 318
0: Full name 695 star left heading 250 descend on a minute 1,800
2: Send a maintain altitude 1,800 feet left heading 230 degrees 296 minus 5

0: ブルン695ファイターレフェリング190 VFRS ヤンキーランウェイ16 left アプローチ。
1: Heading 190 degrees clear Alex Bush、Alex Yankee approach runway 16 left Brunei 69 upon
0: Vietnam 310 he clear direct to Casio
2: We clear direct to Casio with a 310
0: Cebu 5062, he clear direct to Vina.
3: Clear direct to Vina, Cebu 5062.

0: ジャパニア726アリークリアディレクトカシオディセンダーのメインテン6000
1: ディレクトカシオディセンダーのメインテン6000ジャパニア726
2: ベトナム310アプローチング10000
0: ベトナム310フライディング010ビルタティファイナルブルーチコースディセンダーのメインテン6000
2: Flight heading 010, descend maintain 6000, Vietnam 310.

0: ベトナム310ダウンレフェリング300 2007メインテン3000
1: Left heading 300, descend maintain 3000, Vietnam 310.
0: SA 524, Tokyo approach, cleared by your Lutas Golf arrival, runway 16 left. ベトナム318コンファーム、指示込み。セブ5062コンファーム、コリミ。
2: ネガティブセブ5062。
0: ベトナム318、フライディング340、ウェブタッチファイナルアプローチコース、2007メインテン6000。
1: フライディング340、メインテン6000、ベトナム
0: 348。ラストブレイク。

0: ベトナム310ターンレフェリング240ディセンダーのミテ2800
1: Left heading 240, descend, emitted 2800, Vietnam 310.
0: Japania 726, turn left heading 300, descend on maintain 3000.
2: Delta 300, descend on maintain 3000, Japania 726.

0: ベトナム310ターンです。ターンです。ヘディング190クリアスワレスヤンキーランウェイ16ワイトアプローチ。
1: Left heading 190, clear Arab, Yankee runway 16 right, Vietnam 310.
0: 7506, flying 340, vector to final approach course, descend on a maintenance 6000.
2: Heading 340, descend 6000, 0506.

0: Vietnam 310, establish location runway 16 right.
1: Vietnam 310, thank you. Contact tower 118.2.
0: Tower 118.2, Vietnam 310, Salah.
1: Sayonara. Japan Air 726, left heading 240, descend on maintain 1800.
2: Left heading 240, descend on maintain 1800, Japan Air 726.
1: キャセイ524、イクリアジェットブース、ディスナノミンテ、ワンゼロタウサン。
3: レスダーキックスーフ、エンディスナミンティング、ワンゼロタウサン、キャセイ
1: 524。ジャパニア726、ターン、レフェリング、ワンナイナーゼロ、クエルファーレス、ヤンキー、ランウェイ、ワンシックス、レフ、アプローチ。
2: レフト、ワンナイナーゼロ、クエルファーレス、ヤンキー、ランウェイ、ワンシックス、レフ、アプローチ、ジャパニア726。

0: タワー118-35ジャパンニア726。おはようございます。ベースジェット932東京アプローチランウェイ16です。ヘアドバイヤルータスゴルフアライバー、実践7メインテン550150。
1: ランウェイ16レーン、ファイルータスゴルフアライバー、実践メインテン550、ベースジェット932。
0: ベトナム318ターンレフ、ヘディング300、実践7メインテン3000。
2: ヘディング300、実践メインテン3000、ベナム218。

0: オール日本8490、リークレディレクトカシオ。
1: リークレディレクトカシオ、オール日本8490。
0: スリランカ454、リークレディレクトコーペン、ディセンドメインテイン10000。
2: ダ
0: ル
2: コーペン、
0: ディセン
2: ドメインテイン10000、スリランカ454。
0: Thai 642, Recre Direct of Venus.
3: Second, Thai 642.
0: Direct of
3: Venus. Select Venus, Thai 642.
4: Circuit first, good morning, Hapan Cargo 0490. We're passing number 160, descending number 150 by group. We're passing to Foxburg, and request normally 16 to right, due to performance.
0: 日本カーゴ049、東京アプローチ、車、ランウェイ16 right、成田九州2788。
4: 16 right、2788、日本カーゴ049。
0: 日本カーゴ049、クレルビア、スワンプ、ゴルファライド、リリース P2250 ノットワールです。
4: Swamp Golf Arrival and reduce to 257 off the left, the front cargo 049.
0: Vietnam 306, re-clear direct Gamma.
5: Clear direct Gamma, Vietnam 306.

0: スリランカン454レイクラディレクトガンマ。
1: タルガンマスリランカン454。
0: ベトナム306コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー102ベトナム306ライン。
0: タイ642レイクラディレクトコペン。ディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードレストリクション。
3: Delay Copen Bridge 10000 by Copen Cancel Speed Restriction Tide 642.

0: スリランカ454ターンレフトリング340
1: レフトリング340スリランカ454
2: 東京アプローチ東京アプローチ東京アプローチ998リーディングフライト2458 240インフォメーション成田ポップロード
0: オリポン898東京アプローチモニーランウェイ16レフトクレバイアルータスゴルファライバーディスタンドメインテンフライトレベル150
2: クレバイアルータスゴルファライバーディスタンドメインテンフライト150オリポン
0: 8498オリポン898ベリファイランウェイ16レフトスリランカ454コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2スリランカ454グッデイ
0: モーニング日本カーゴ049コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル2日本カーゴ049バイ
0: モーニング

0: タイベトジェット830、リックウェアディレクトブース、ディスタンドメインテン10000。日本カーゴ202ディスタンドメインテン2800。
1: 2800、日本カーゴ202。

0: 日本カーゴ202ターンレフティング19アドロー4マイルスフロムテナグクリアド 4RS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: 19アドロー
0: Indonesia 880, turn left heading 330.
1: Turn left heading 330, Indonesia 880.
0: All Nippon 898, prior heading 340, vector 2 final approach call. Descend maintain 6000.
2: Descend 6000, heading 340, Nippon 898.
0: All 325, descend maintain 3000.
3: Descend maintain 3000, feet, Ocean 25.
0: Thai 642, descend maintain 1800.
1: Descend maintain 1800, Thai 642.
0: 日本カーゴ202、コンタクトのオリジナルタワー、118-2。
1: 118-2、日本カーゴ202。

0: インドネシア880ゼロターンレフトゥーニングワンナイナーゼロフォーマイスロンバーディークリアドフォーエレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチ。
1: Left heading 190, clear for LS approach, runway 16 left Yankee, Indonesia 880.

0: プライベートジェット A330、リフターのメインテナンス、リーターさん。
1: 東京アプローチジャパンエア6720、リーディングライトグループ29690240バイトマッチ、インフォメーションゴルフ、リクエストランディングナウェイ162ライト19パフォーマンス。
0: ジャパンエア6720、東京アプローチとモーニングジャ、エクスペクトアイレス、ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドバイアルルータス、ゴルフアライバル、メインテンフライトレベル240。
1: エクスペクト ILS ヤンキーランウェイ16ライト、クリアドビアルータスゴルフアライバー、メンテンライトル940、ジャパンエア6720、デモニー。
0: タイベットジェット S30、ターンレフトリング280。
2: レベル8 S30、タイベットジェット S30。

0: タイベットジェット F リブロータンレフトゥーニング190リスタのメインテン1800ファイマイスロンバーディークリアド 4LS ヤンキーランウェイ16レッツアプローチ
1: 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900, 1900

0: オレンジライナー230、リバイスクロスコペン、あと10000、キャンセルコペン、スピードリストリクション。
1: コペン、あと10000、キャンセルスピードリストリクション、あとコペン、オレンジライナー230。Tokyo Bridge JJ 115, I'm meeting Flight of Air 150, which is good.
0: JJ 1151, Tokyo Approach, Runway 16, Left Clear BS 12 Golf, Arrival, Detail Maintain 11000.
1: Cincinnati Meiji 11000, 12 Golf, Running 16, Left JJ 1151.
0: Baytime 316, Left Wing 340, Detail Maintain 6000.
2: Descent 6000, Heading 340, over now 316.
0: FedEx 87, turn right heading 290.
2: 290, FedEx 87, heading.

0: ゼプリン422カウンター東京レーダー120デシマル2
1: コンテナストゼプリン422デイ
0: デイベータイム316カウンター東京レーダー120デシマル2
2: 120レスボート、ベナスウェイ1セクレイ

0: 72 Quadra Bravo.
1: 에 항공 투 라이트 캐프로 런웨이 16레프트 엑스펙트 아레스 양키 런웨이 16레프트 앞으로 크리아드 비아 루트 아스 코르 아라이벌 디스라노메인트 인파라보 170.
0: 1090 flight level 170 disported route of Gulf arrival for Islet Yankee Romeo 160
1: 제자115 디스라노메인트 9000
2: 디스라노메인트 9000 105번
1: 타키스 파인트 디스라노메인트 11000
3: エアピースリーゼロセブン、リクリーンアドディレクトブース、ディスタンドメインテン1-0000。デレクトブース、ディセンドワンゼロサーザン、エアピース3-0-7。アプローチ、グッドモーニング、ユーズ281ヘディ、コンティニュー150。リビリアザルトエイト1、東京アプローチ、ランウェイ16、エクスペクトアイレス、ヤンキー、ランウェイ16、エクスペクトアプローチ、クリアルビア、スワン、ゴルスアライバー、メインテン、ファーボー、1-0。
4: Expecting a
1: swamp arrival, 181.5,
4: runway
1: 16 left, Yankee Avenue, 3-0-1.
4: Liberia 081,
1: confirm, clear via swamp, golf arrival. Clear via swamp, golf arrival, Liberia 381. Cedar 151, fly heading 200, vector 2, final approach course, maintain 9000.
2: Heading 200, design maintain 9000, PJJ-115.
1: Orange Liner 230, fly heading 360, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
2: Heading 360, maintain 10,000, Orange Liner 230.
1: All stations, Tokyo approach, Narita Unit 2988, information, hotel, parallel ILS approach, is runway 16-10, right hand progress. Tijamama, Taiwan, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, 1051.
1: Air Hong Kong 208, Recreant, Direct Venus.
2: Direct Venus, Air Hong Kong 208.

0: オレンジライナー230、リリースピード230の。
1: 230、オレンジライナー230。
0: リベリアデルタ81、ディスタラのメインテン11000。
2: 10111、プロセディングエンジン251。

0: 些是出现到就是出现了就是很多出现了或者
1: 日本看護228キャプロスラザーランウェイ16ライトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアプロクリアルビアルータスゴルファーライバーリサラのメインテンサーラボー170
0: クリアルビアルータスゴルファーライバーリサラボー170ランウェイ
1: 16ターキッシュ50リリースピール230ナン
2: レジスピール230ナンターキッシュ50
1: オレンジライナー230ターンレステリング340リサラのメインテン6000
3: レステリング40 6000オレンジライナー230

0: 日本カーゴ228リクリーンアウトディレクトビーナ
1: ー。ディレクトビーナー、日本カーゴ228。
0: ターキス50、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: フライヘディング180、トランキス50。

0: Air Hong Kong 2-0, City Green Auto Direct Copen.
1: Direct Copen, Air Hong Kong 2-0.
0: Airbus 307, reduce speed to 230 knots.
2: Reduce to 230 knots, Airbus 307.
0: オレンジライナー230、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 120、オレンジライナー、230。
0: ターキス50、ディサノメインテン、10000、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
3: 10000 feet, and contact 120, デシマル2、バーバイス250。東京モノ
1: イステンパイヤー、302、リビングライステブル271、オープレスブル240、インフォメーションホテル。
0: ジャパンエア302、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビアルーターズ、ゴールスアライバー、リサラのメインテンカルボ150。
1: ランウェイ16です。クリアルビアルーターズ、ゴールスアライバー、リサラのメインテンカルボ150。ジャパン302。
0: リビリア0281、フライヘリング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リサラのメインテン、9000。
4: 170、リサラのメインテン、9000、リビリア0281。
0: ジャパニア302、リクリーンアートディレクト、ビーナース。
1: リクリーンアートディレクト、ビーナース、ジャパニア302。
0: エア香港201、ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: ディセントリーチ10000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、エア香港201。

0: 日本カーゴ22H リクリーンアードディレクトコペン2000アンメインテン13000リビリア081ディセナルメインテン6000リデュースピード2210ノス
1: ディセナルメインテンコンフィーム6000フィートインスピード20ノス
0: リビリア081スピード210ノスス
1: ピード210ノスリビリア0281
0: エアピープ307リデュースピード2210ノス
2: リデュースピード210ノスエアピープ307
0: オールステーション東京アプローチ成田 KNH279-89 KNH279-89 リビエラ081ターンライトヘリング220
1: ライトヘリング220リビエラ0281

0: イビリアザルト81コンタクト東京レーダー120デシマル2。エアピース307ターンレスリング340ディスタラメインテン9000。
1: レス340ディスタラメインテン9000エアピース307。
2: 東京プロシアムさん164ディスタラメインテン150センチメテ155インフォメーションホテル。
0: レアさん164東京アプローチランウェイ16レ